al pat. Dui tinjar pancha. Gandhi sab gari usapa. Na dekhi mayanu. Maile timro siudu mareko.